0: cái cờ tổ. Trong lên nhán nó luôn. Mà bà nụ đạc của nhàng mà cây tù nụ. Già này xà ngạo. Lá lúc cơ mù. Bà bì xà ngạo nhàu chố. Nhá. Ta mì bà cao ai bà cú bù rộ. Mà cây tù nụ già này xà ngạo. À cây. Cà mì xà lù mẹ. Bà lạc đà gà. Ú cây tà lá. Ú cháu. Cái rạc đá yang ngay. Mà rì mà mạ. Tàu bàm bàm. Xà ngạo kì tà nhà. Dari semari janinya udah miang baru ya kak madi kak meri ulah makai janinya ya nama kebuah janin sangau nya makai ujau alam inga kerana ruai ke sekali tu.
1: Siti pagi tumu bak belakang bilik tambah wai kenyok.